programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin oldını eyleş, sağlamlıqni ilgir sürüşnen en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programımızın anlayışınlarını qarşalımız, mən riyasatçı Razi Yazırdəli. Programımız Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şötin abonicilar terminalı da masqadamda anlatılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qitimki programımızda mündaq məzmunlar da anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə doğru düşəndürmüsünü iniq körəlməslik məsləsi həlqiləndi. Şincan, doğru düşəndürmüsünü yaşanğallarğa muvafiqlaşdırış ıslahatını noxtada sınaq qılışını başladı digən xəbər deyqtınlardı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəgi yetküzəyli səhifimizdə elektrolitlik su istimal qılış qızğılıqı sıcıl örlə vadudu. İqtidarlıq içimliklərini kündə içişki bolamdı digən məzmundu sözləb birimiz. Radyo anlıqıcılar, əmdə deyqtanla programımızın təpsili məzmunları da bolsun.

0: Jonghua Xalq Jumhuriyatının Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgir Sürüş Qanunu 2026 yılı 7 ayının 1-ci günüdən başlap yolğa qoyuldu. Jonghua Xalq Jumhuriyatının Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgir Sürüş Qanununu öyrənib, təşviq qılıb, izcillaşdırıb, Şinjanın Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatı işlərinin yuqarı sifətli taraqqiyatını həqiqi ilgir sürəyli.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
2: Sağlamlık haberleri.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu sayfımızdə elektrolitlik su istimal qılış qızğınlığı sijil örləvatıdı. İqtidarlıq içimliklərini kündə içişki bolamdı degen məzmundə sözləb berimiz. Yaqında elektrolitlik su istimalının qızğınlığı sijil açdı. Əslədə, tən hərkət meydanlarda köprək işiltildiğən iqtidarlıq içimliklər ammının kündülük turmışıqa sınıb kirməkdə. Şunun bilan birga elektrolitlik su rastlar suunun o'rnini alalamdu qatarlıq masalalarmu kishilarning diqqatini qo'zg'adi. Elektrolitlik su nima uchun dong chiqaradi? Kunda ichishki bo'lamdi. Mutaxassislarning tonishtirishcha elektrolitlik suunun mohiyati elektrolitlik ichimlik suv ekan. Elektrolitlik suunun olqishqi erishishidagi muhim halqa uning yuqori temperaturlik havo rayida odam badanining suv to'liqlash ehtiyojiga texmi mos keladiganligida. Yoz faslidagi yuqori temperaturda odam badani ko'p miqdorda tar chiqarib, xo'rab ketadigani faqat suvli emas, yana natriy, kaliy qatorliq organizmning aylanishini saqlaydigan muhim elektrolitlar. Nokul halda kaynak su içkende pekat su tolukluğulu buludu. Köp miktarda içkende bedendeki elektrolitlerinin koyukluğunu suyuldurup, başka iş, mağdursuzluğunuş, muskullar telip mağdursuzluğunuş katarlıq bir arımlıklarını payda kılışı mümkün. Elektrolizlanğan su alahidi körünüşteki su toluklaş layihasıgı təvə bulup, kündülük içimliklerinin oranını alıdığan nərsə əməz.

0: Ertigenlik haberler programımızın anlaşımlarını karşı alımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 29. günü, Seyşembe. Dehkalla kalendarı boyunca 8. ayının 19. günü.
1: Aval bu kitimki programımızdan asasi mezmullarını tanıştırımız.
0: Atanım Rayuluk Partiya Komiteti Nazariye Ögünüş Merkezi Grupisi Maksus Temirlik Ögünüş Yığını Ötküzdi. Yığında Baş Şuji Xi Jinping'nin milletler hizmetini küçeytiş ve yakışlaş doğrusudaki muhim ideyasını çoğunkur ögünüp ve zıtçılaştırıp, sosyalistik zamanı yulaşkan Şincan kuruluşunu milletler iştifaklıqı tereqiyatını ilgir sürüş kanunu arkalık kapaletlendiriş kerek de takitlendi.
1: Bu yılki Jonchu bayramlık demeliş mezgelede Abdonum rayon boyunca istimal pazarının yürüyüşü umumi cihetten muqim tertiplik buldu.
0: Şarkı Cungar İktisat Teknik Tarakiyat Rayonu nöl karbonluk akıl kan kuruş hizmetini başlap, kanını yeşillaştırış, akıllaştırış, töven karbonlaştırış tarakiyatı türtükü buldu.
1: Şincan'daki tuxum məhsulatları karxanası Avropa İttifaqının əngə aldırış salahiyyətiga erişib, öyük quşları tuxumi məhsulatlarını Avropaya eksport qilish boşluğunu toldurdu.
0: Avtonom rayondagi joylar par bilan ta'minlashning muqim tartiblik bo'lishi, ammoning qishni issiq o'tkazishiga haqiqiy kafolatlik qilish uchun 2026-2027 yillik par bilan ta'minlash fasli tayyorligi xizmatini orqa-orqadan boshladi.
1: Devlet bayramlık demeliş mezgilede Ürümçi şehri 10 mandan artık haksız toxtalığı oranını rədləb icib edib, şehir ahalıları ve sayacılarına səpirge kolaylıq yaradıdı.
0: Emdi xəbərlə anlanla.
1: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq partiya komiteti Nəzəriyyə Öyrəniş Mərkəzi qrupsi tünögün məxsus temalıq öyrəniş yığını ötküzüb baş şuji Xi Jinpingnin millətlər xidmətini küçəytiş və yaxşılaş doğrusudakı mühim ideyasını çoğunqur öyrənib izcillaşdırıb millətlər ittifaqlığı tərəqqiyatını ilgiri sürüş qanununu izcillaşdırıb və əməliyyələşdirib millətlər işlərini qanun boyunca idarə qilish iqtidarı və səviyyəsini ümumyüzlük östürüb millətlər ittifaqlığı tərəqqiyatı işləri yuqori sifatli taraqqiyotini olg'a surdi. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chen Xiaojiang yig'inga riyosatchilik qildi hamda so'z qildi. Yig'inda Avtonom rayonlik partiya komiteti doimiy komitetining a'zolari va Avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komiteti Avtonom rayonlik siyosiy kengashining asosliq mas'ullari fikr almashtirib so'z qilib, o'rganish ta'siratini almashtirdi. Chen Xiaojiang munularni ta'kidladi. Partiya 18-ci qurultiyidan buyan baş shuji Xi Jinping Zhonghua millatining ulug' gullanishidan iborat strategiyalik umumlikni ko'zlab, millatlar xizmati to'g'risida bir qator yangi qarash, yangi idea, yangi strategiyani ijodiy o'tirg'i qo'yib, baş shuji Xi Jinpingning millatlar xizmatini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim ideyasini shakllantirib, yangi davrdagi partiyaning millatlar xizmatida tarixiy muvaffaqiyat, millatlar munosabatining qiyofati, Zhonghua millatining qiyofatida tarixiy zo'r o'zgarish borligi keldi. Baş shuji Xi Jinpingning millatlar xizmatini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim ideyasining sistemasi mukammal, ichki mazmuni mo'l bo'lib, Xi Jinping yangi davr jongucha sotsializm ideyasining muhim tarkibi qismi. Yangi davrdagi partiyaning millatlar xizmatini yaxshi ishlashning tub qo'llanmasi. Baş shuji Xi Jinpingning millatlar xizmatini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim ideyasini cho'nqur o'rganib izchillashtirib, 12 jazmanning yadroliq muhim mazmunini cho'nqur o'zlashtirib, millatlar masalasini hal qilishning jongucha to'g'ri yo'lida qilcha eg'ishmay meng'ib, Zhonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, Zhonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a surishni zid cho'ridab, yangi davrdagi partiyaning millatlar xizmatining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lish kerak. Chen Xiaojiang munularni ta'kidladi. Millatlar ittifaqlığı taraqqiyatını ilgiri sürüş qanununu tüzüb elan qilish, partiyanın birliksəb və millatlar xizməti tarixidiki abidlik əhmiyyətki igə çoğun iş. Millatlar ittifaqlığı taraqqiyatını ilgiri sürüş qanunu yeni dəvr millatlar sahəsidiki tunci məxsus qanun. Onunda dövlətimiz asasi qanununun münasibətlik bəlgiləməsi prinsipi və ruhi umumyüzlük izcillaşdırılıb, partiyanın millətlər xizməti zor nəzəriyyəsi və əməldə körsə

0: يد كوزيش استعمال بيلت تارقتي. بو قتم استعمال بيلت تارقتشتا 50 يوانجي توسا 15 يوان 100 يوانجي توسا 30 يوان 200 يوانجي توسا 50 يوان كيميتشتن إبارات 3 درجلك پول سومسي تأسيس قلندي. Toru Supsta Nahiyadaki Noktuluk Soğudu Saray, Talla Bazarları, o aile elektri üskünelerinin setiş meydalları, Mihmanhana, Mihman Saray Katarlık, ticaret asasi gevdelerini kaplap, Türkümge bölüp tarıkıtılıp, ammının bayramlık istimal ihtiyacı her terepleme kandırıldı. Çağan Tokay Nahiyası ahalisi Liu Shi mındak dedi. Bizge hakikaten emeli nefi elip geldi. Öydikler bilen bile bayramlık boyum seti valgılı gelip, hili zor itibardın bahirlendik. 100 yen etrafıda pulumuz tecilip kaldı. Bu faaliyette siyasetinin paydasından hakiki bahirlendik. Cumhur bayramlık demeliş mezgili de, Abdanım rayındaki medeniyet sayahat sistemisi 407 meydan türlük medeniyet sayahat istimali faaliyeti ötküzüp, 240 neç türlük itibar veri siyasetini yolu koydu. Korgas nayası ki, Türkiye Kumluk Menziri Rayonu, seyli sayahat türleri ve oyun koyuş mezmununun derecesini umumi yüzlük gösterip, bağ çökme seylisi, gayri maddi medeniyet mirası boyunca emeli menziri oyunu, yıldızlık asman gülhanı keçilik ziyafeti, başdemirlik bezek avtomobil seyyare, seyli sayahati katarlık özgüç faaliyetlerini yolga koydu. Korgas nayasındaki Türkiye Kumluk Menziri Rayonu'nun ticaret baş nazaretçisi Cangciye mındak dedi. Pelen Peysiman 10 yıl baş demirlik seyli sayahat yürüyüşlük belti tarkıtıp, Mihmansaray yemek içmek baylık cahatta hem türtki bulup, koş, bayramlık, tamak, konalgo, oynaştın ibaret bir ponkit şekildeki püşkıl belgülengen yürüyüşlük pahaliyetini yolgu koyduk. Yana mulazime derecesini östürüp caycaylardan gelgen sayahatçilerini ela süpetlik mulazimetimizden bahirlendirdik. Bunundan başka Cumhur Bayramlık demeliş mezgeli de Abdanım rayon boyunca istimal boyumlarının konusunu yansıga almıştırı siyasetinin türtkülük tesiri sicil gevdelendi. 9 ayının 27 günü geçen Abdanım rayon boyunca konusunu yansıq almıştırı siyasi de 2.785.400 istimal boyumu ıltımas dairesi kekir güzülüp 23.277.000.000 yüellik setiz sonmasıgı türtükü boldı.
1: Stansımız xəvri. Yıqında dövültümüzdən öz alğa tətqiq qılıb yasalğan F dərəcəlik 50 megavatlıq eğir tipdiki yıqılığı qaz turbinəsi C50 üskünəsi Qorğas porta arqılıq çiqradın çıxırılıb, yuqarı ünümlük tok tarqıtış bilən bilə rayonun par bilən təminləş ehtiyacına tən etibar verilədiganlığı. Karxananın yürüşlük generatorlar qrupsi üskünələri bilən təminləgəndən sırt, tür generatorlar qrupsi cəhətdə bütün hayatlıq dəvriliklərini məxsus mülazimət kapalıtı bilən təminləyidiganlığını tonuşdurub mındaqdırı. C50 yıqılğı qaz turbinəsi türədə texnika əvzəlliki cəhətdə ısıqlıq önümü, muhit qoğdaş boyunca bulğumu qoyub veriş ölçümünü xalqına ılğar səviyyəgə yetkizdik. Öz aldığa kontrol qılğılı boladığan bütün kəsib zəncərədə keyinki məzgildəki yürüş-dürüş, azraş tənərxini texmu zor dərəcədə tecəb qaldıq. Bu qetim C50 eğir tipdiki yıqılğı qaz turbinasının muvaffaqiyyətli halda çət əlgə eksport qılınışı Cungunun ali cabduq yasımetçilik əməli gücünün mərkəzlik namayan qılınışı. Şunaqla, Cungu Qazaqistan işki dövlətinin energiya həmkarlıqını çoğunqırlaşdırış. Bir bəlbağ bir yolunu ortaq bərbaqlışdiki canlıq əməliyyeti. Qorğas tamujnası, eğir tipdiki yıqılğı qaz turbinası üskünələrini tamujnadan yuqarı önümdə ötküzüşə kapalətlik qilish üçün karxana ehtiyacını müddətdən burun udullaşdırıb, nazarət qilish, başqurış mülazimət əndizisini əlalaşdırıb, hər vaqt nəx meydanda tamujnadan ötküzüş kapalıtı bilən təminləb, eğir tipdiki yıqılğı qaz turbinası taşyol transportunun alahidiligigə birləşdirib, təkşürüş tərtibini əlalaşdırıb, tamujnadan umum yüzlük ötküzüş vaxtını zor dərəcədə qısqartdı. Qorğas tamujnası taşyol nazarət qilish başquruş bölümünün birinci dərəcəlik məmuri qanun icra qılğıcısı Tian Wenxin mındaqdırı. Çegra tamışnısının xalqara həmkarlıq əvzəlikini pahal cari qıldırıb, dərəcədən taşqırı çoğun üskünələrini toşşini uçuruşdiki nuxtılıq qaralma qılıb, Qazaqistan tərəbinin çoğun üskünələr məxsus ambri qurşıqa törtkü bolduq. Həm də məxsus yol

0: Ечеп, Джонгу, Казахстан жолыны қош юнелишлік тұташтырыш, бивастан кіргізіп, биваста чықырышны ішқа ашырып, чоң үскінілерге қаратылған шүкіні тәкшүріш, бичірішіні тамамлаш, тез сүреттен тәкшүріп, өткізішіні ішқа ашырдық. İgilenişçe bu yıl 1. aydın 8. aygacha Qorğas tamijnisi jami 2420 derecidin taşqırı çoğun üskünelerini toşuş aptomobilini tamijnidin tez ötküzüşke kapaletli kılgan. Bu bultırkı şu mezgildikidin 38.8% köp bolgan.
1: Stansımız xabri. Şarkı Cungar İxtisa Teknik Tarafiyat Rayonu yakında nöl karbonluk akıl kan kuruş hizmetini resmiye başlap, kanını yeşillaştırış, akıllaştırış, töven karbonlaştırış tarafiyatı yenimi türtükü boldu. Türünü orta kuruştaki yetek çıkarkana, Cungu Energiya Kuruluşu Guruhi, Yipuli Şincan Şirketi Yadroluk Kan Teknikisi Ötkülüge Sıcıl hücum kılıp, üstü uçuk kömürken meşgulatı da layihaleş, partiltiş, kiziş, toşuş, topu çıkırış bütün ceryanını, o akıl tızgılleşini emelge aşırdı. Şirketin injineri Wu Baoling karhanının ademsiz uçkuda savmıyor kılış, 3 ölçemlik partiltiş layihası akıl sistemiste, kömürkendeki teşip partiltiş alkısta partlatkış doğrunu aralaştırıp kaçılaştın, Teşmige doğru kaçlaşkıç bolgan jarayanda bir konupki bilen toluk avtomatik meşgulat kılışını emelge aşurganlıkını bildirip mındak dedi. Orun belgüle sistemisi ve körü periklendiriş sistemisi koştuk. Teşminin eniklik derecesini asasi cahitin 2 santimetre etrafı da tizgirli yılı boludu. Nöbette Şarkı Cungar İhtisa Teknik Tarakiyat Rayonu'daki 11 kan, Atonum Rayonu'nun otura derecelik, akıllaşkan kömür kan tekşürüştün ötüp, yeni energiyeli kan abdombeli tahminen 1500'ge yetip, umumi abdombel sanının 60%'ini köprakini ilgilep, her yili tahminen 286 bin tonnada karbon töt oksit az çıkırıldı. Akıl kan meşgulat sistemisinin tez kullanılışı, Şuca'daki akıl cabduk yasımıçılıkının Şarkı Cungar'ı makallaşıp yeltiz tartışığı türtükü boldu. Bultır 10. ayda Şarkı Cungar'ı makallaşkan Şagun Yueşin akıl cabdukçılık şirketi 100'ye yakın kan abdombelini akıllaştırıp özgertiş zakızını kobul kılıp ciddi işlep çıkarmakta. Şagun Yueşin Akıl Cabdukçılık Şirketinin muavin baş direktörü Gao Tianan mındak dedi. Bu metil alkogol yakılgılık musabıs aşırılgan abdombil. Şarkı Cungar rayonunda kömür kimya sanayi karhanaları köp bolgaçka bu karhanalardan çıkan metil alkogol yakılgı materyalden paydalanıp bu abdombilini yasap çıktık. Nöbette Şarkı Cungar Yihua kançılık şirketi de şiltilvatıdı. Yakın yıllardan bu yan Şarkı Cungar Hıtsa Teknik Tarakiyatı rayonu 5G Tori Sünni Akıl, Çoğun Sallık Malumat Katarlık aldın Katar'daki tekniklerine tayinip bütün zencirlik akıl kan sistemisi berpa kıldı. Şarkı Cungar bu yıl nöl karbonluk kan berpa kılıçtı ötkelge ucum kılıç 3 yıllık erkitini başlap nöl karbonluk akıl kanda ülgü körüstüşten kölemleştirip kullanışkı ötüşünü tiz algı sürüp akıl cabduk ve yeşil töven karbonluk viner senetinin teyhimi köp kan rayonu da teyhimi köp kuruluş muhiyetini kullanışıga şarait hazırladı.
0: Stansımız Havri. Yevropa İttifakı tərəb yığında Yevropağa eksport qılıdığan çeqra sırtırki yeməklik işləb çıxırış karxanalarını əngə aldırış tizimlikini elan qıldı. Bordala oblasıdaki Şincan Şipa Sağlamlıq Yeməklikleri Çəklik Şirkti bu tizimlikdən orun elib, Şincan tuxum məhsulatlarının Yevropağa eksport qılınış sahəsirki boşluğunu doldurdu. 9 ayının 26 günü Şincan Şipa Sağlamlıq Yeməklikleri Çəklik Şirketinin seyğına işləb çıxırış liniyası tərtiblik aylını vatatdı. Xizmətçilər yeni tuxum bilən pişiqlanğan tuxum suyuqlığı, tuxum uni qatarlıq məhsulatlarını təkşürüb uğrab qaçıla vatatdı. Yuqri yeni texnikliq karxanı bolğan bu şirket diqtini öyküşləri tuxumunu ençiki pişiqlaşqa mərkəzləşdirdi. Bu şirket işləb çıxarğan tuxum suyuqlığı, tuxum uni, qaqlab pişiriş, göç məhsulatlarını pişiqlaş qatarlıq sahələrdə kən işlətilməkdə. Bakteriya eritkichi enizim, sudi eritilgan tuxum iqi oqsili qatarliq oshurma qimmati yuqori mahsulotlar, tanarkat ozuqligi, olayda tibbiy dora yemekliklari qatarliq musobaqa ishlariga mulozamat qilish iqtidoriga ega. Şirket işlep çıkırış merkezinin zavut başlığı Wang Zhongxin, karxananın Avrupa'ya eksport kılış salahiyetine erişip, məhsulatlarının Avrupa pazarına kirişine asas salgalıqını tonuşturup mındaqdırı. Bu, bizden xalqara bazarını etiş işençimizde zor derecede küçeytti. Avrupa İttifakı'nın ölçümüne qattıq toğrılanıp, tuxum məhsulatlarını enciki pişiqləş cəhətdə çoğunqır izlenip, eksport məhsulatlarımızdan süpidiga kapalatla qılıp, Avrupa bazarını puxta qədəm bilən kengaytip, Şincanın əla süpidlik tuxum məhsulatlarını tirişip, texmu kən xalqara səhniyə yüzləndürümüz. İgilənişcə, Avrupa İttifakı öy quşları tuxumi məhsulatları cəhətdə qattıq icazət ölçümü, mürəkkəb qanun nizam sistemisiga igəykən. Bunundan ilgiri, çegra sırtıda tızımğa aldırışını iltimas qılış təcrübəsi kəmçil bolğaçqa, karxanlarının Avrupa bazarını kengaytışı bir məhəl tosalğığı uçurğan. Alatau tamışnısı təşəbbüskarlıq bilən aldığı ötüb udulayışıb, karxanlarını bütün cəryallıq siyaset yetəkçiliki bilən təminləb, texnika cəhətdən yardım verib, yöləb, karxanlarının Avrupa İttifakının 3-cü pəsillik təvsiyə qılıb tızımğa aldırış tızımlikigə kirgüzülüşüge. Həm də Avrupa İttifakı tərəbinin elan qılışıdın oğuşluq ötüşügə türtkü bolğan. Alatau tamışnısı karxana başquruş və təkşürüş eniqlaş bölümünün birinci dərəcəlik başqurğucisi Diao Wen Fang mundaqdırı. Təvəlikimizki nurğun yez igilik qoşumca məhsulatlarını pişiqlaş karxanalarının məhsulat süpti əla bolsumu, xəlqara icazət qaydısını pişiq bilməgəşkə, məmlikət sırtı ali dərəcəlik bazarlarına kirişi təs. Bu qidimki yardan beriş, yöləşdən, nuxtılı qalda diqtimizni karxanlarının iltimas qilişiriki qiyin nuxta və nəx meydandiki aciz halqılarga mərkəzləşdirib, sistemini qiliplaşdırış, tərtibini tüzətişdir.
1: Qimətinin 100 milyon yöndin eşi mölçərləndi. Anar basıda qip-qızıl məybağla pişqan anarla şaqlırgılıq dolğan bulub, dihqalla anarını üzüb, ayırıb yəşiklərgi qaçılab, aldıraş mol usul.
0: Komitet Tor Bexətərliki və Uçurlaşdırış Komiteti işxanısının hasili şəkildiki süni əqil mulazımıdını əngi eliş, çoğunqır biriktürüş mulazımıdını hesablaş usulini əngi elişdən rəsmi ötüb, Şincanlıki dövlətnin işkini əngi elişini tamamlıqan tunci məmuri işlər asasi gəvdəsi ның hasili şəkildəki süni əql çoğ əndizisi olub qaldı.
1: Cüngudiki yaxşı kişilər tizimlikini ilan qılış mürasimi tönügin Jilin ölkəsinin Jilin şəhərində ötküzəldi. Fəaliyyət meydanında 2026-cı illik 3-cü türkümdəki Cüngudiki yaxşı kişilər tizimliki ilan qılındı. Şincangdan Bingtönni öz içigə alğan halda mehriban mətruzu bilən Huang Yongwei'den ibaret iki kişi bu tizimlikten orun aldı.
0: Bu yılın 5-dən 9-cı ayının 24-cü günü gecə Erkeştan portuda təkşürüb yolğa silingan, çegiradın kirgan çıqqan yük avtomobilləri 300 min avtomobil qitimğa. Təkşürüb ötküzülgən çegiradın kirgan çıqqanlar 338 min adam qitimğa yetib, bulturqı şu məzgildikidən 100 gün burun Xoş 300 minlik halqış işqi aşırılıb, tarixdiki şu məzgildiki yeni yuqri səviyyə yaratıldı. Əmdi, Avtonom rayondaki 16 şəhərinin avaraydın məlumat anladımız. Ürümçüdə hava uçuq bəzdə bulutluq, temperatura 12-22 Celsiya qradusqca. Altayda hava bulutluq, temperatura 5-18 Celsiya qradusqca. Çöcəkdə hava bulutluq, temperatura 6-23 Celsiya qradusqca. Qulcuda hava bulutluq, temperatura 10-27 Celsiya qradusqca. Bordalada hava bulutluq, temperatura 10-21 Celsiya qradusqca. Qarımayda hava bulutluq, temperatura 13-22 Celsiya qradusqca. Küytündə hava bulutluq, temperatura 9-24 Celsiya qradusqca. Şixənzdə hava bulutluq, temperatura 10-24 Celsiya qradusqca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 10-24 Celsiya qradusqca. Qumulda hava uçuq. Temperatura 7-26 Celsiya qradusqca. Turpanda hava uçuq. Temperatura 17-32 Celsiya qradusqca. Korlada hava bulutluq, temperatura 16-dən 27 Selsiya gradusqcə. Aqsuda hava bulutluq bulub ötkünçi yağmur yağıdı, temperatura 13-dən 26 Selsiya.

Selsiya градусқа. Атышта хава булутлық, температура 14-тен 25 Селсия градусқа. Қашқарда хава булутлық, температура 13-тен 25 Селсия градусқа. Хотанда хава очық болып, кейін булутланады, температура 10-тен 27 Селсия градусқа. Үрімчіде хава очық, бәзде булутлық, температура 12-тен 22 Селсия градусқа болады. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan radyo televiziya stansısının ətiyyəli xəbərlər proqramısı boyca anlatış bərdiq. Bu qidimqi proqramımızdan tərcümalları Aminə Nurəhmət, Arzugul Xalıq, Van Suci, Muharriri Muhammed Əvəl, Mədinə Mərdan, Məsul Muharriri Tursun Toxta Abdullah, Diktorları Həsəncan Savud bilən Patigül Məsum. Şinjan radyo televiziya stansısının ətiyyəli xəbərlər proqramısını anlıqdanlarqı rəhmət. Sılır şiddin abunicilər terminalını çürsünüz, teximu köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

0: Чегер арайындыкы аялланын сагламлык жолун жоруткан Махинур Нияз тогрусуда токтолобуз. Махинур Атынум райлык халык доктурханасы аяллар бөлүмүнүн мудир врачы. Профессор Махинур Нияз худди Айнурга окшош Тянь-Шаннын жанубий ва шималыдагы ар миллет аялдарынын сагламлык жолун жорутту. Махинур 1976-жылы Шанхай тиббий дашөөсүн бүткөзүп, Атынум райлык халык доктурханасынын аяллар кеселликлери тугут бөлүмүнө келип 49 жыл иштеди. 20-ci əsrinin 70-ci, 80-ci yıllarda Cənubi Şincan yezilirde köz qaraş mütəəssib. Davalı şəraiti arqada qalğan bolğaçqa balyatqı boynu raki köp görülətdi. O, hər qetim yataq təkşürgəndə ağrıq azabını tartıvatqan açı sığınlanı körgünümdə yürüküm piçaq bilən tılğandək bolatdi, dedi. Bu azab onun qət'i qəsimigi aylandı. O, balyatqı boynu rakinin alını eliş davalaş yolunu çoxun tepip çıxımən dəb iradı bağlıdı. 2005-ci yili Mahinur Arılla 100 min yen iş başlaş məbləğini elib, öz kollektifini başlap Təklamakan qumluqının Cənubi Qırvekedeki Xotən, Keriyə Qataralıq Nayələgi çonqır çöküb, öymü öy kirib, bir-bir təkşürüşünü qanat gəydirdi. Qum boran həmmi yerini qaplıqan kənddə kündüzü bir-bir təkşürsə kəşdə soğuq su bilən quruq nan yedi. Çət, Yıraq, Yezi bazarlarda hər günü kət saat 9-da tok-toqtısa ula qol çırığını yandırıb davamlıq xizmət qildi. Koylun teğinin şimali etkidə temperatura 0-dün tövən 20 Selsiya gradus bolsumu ula yotqanığı orınıb sallıq məlumatlarını kirgüzdi. Olanın kollektifi ən köp bolğanda 5 gündə 5000-dən artıq ayalını təkşürüşünü tamamladı. O, hər qancı japa tarsaq mı, çartsaq mı, bir mi keselini çüşürüp qoyuşu bulmaydı, dedi.
1: Köp yıllardan bu yan bu kollektif cəmi 360 min adam qıttım. Bir mi bir təkşürüp, Şincağındaki tuncu balyatqı boyuna raki sallıq məlumat ambarını qurup çıxdı. O, 49 yıl doktorluq qılıb, 20 mağdan artıq operasiyanı tamamlap, 9 mağdan artıq eğir keselini qutquzdi. 56-da magister və doktor tərbiyəlidi. Kesellər, onun barlıqını körsüla biz xatırcam bulumuz, deyişdi.
0: 2024-ci yili 9-cı ayda Mahinur Məmləkətlik Millətlə İhtifaqlıqı Tərəqqatıdaki Nəmunici Şəxs deyən namğa erişdi. 2025-ci yili 9-cı növətlik məmləkət boyca əxlaq nəmunisi ismini ataş mükafatıqı erişdi. O, şan şərəb aldı da. Şan şərəb mağını mənsub əməz. Bütün kollektifi mənsub, dedi.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Hörmətlik radio dinləyicilər, Şincan radio televiziya stansiyasının Vətən minin ailəm proqramısı boyunca anlatış bərdoq, yaxdırıb, anlıqınınla rəhmət. Sılu, şətin, abonicilə terminalımızda çürsənlər, teximi köp məzmullardın xəbərdar bulalayısılar.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, dılğa aram bəxiş etidigan yıqımlıq küylerimiz sizlerge şatlıq beğişli olsun. Şinjang Radio Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramısı arqılıq sizlərin xizmətinizdə bulalğanlığından tolımı xoşalmən, mən riyasetçi Aygüzel Bəkri. Hürmetlik radyo anlıgıcı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Lale Reyhanın Bolay namlıq naqşının yıqımlıq küyleri bilən başlayımız. Qinamisa, Bahir Ağaysılar.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programımızın anlayışınlarını karşılamız, mən Riyasacı Razi Yazırdali. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şötin abonicila terminalıda maskadamda anlatılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radyo anlıqıcı dostlar, bu qetimki programımızda mündaq məzmunlarda anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri sayfımızdə doğru düşəndürmüsünü iniq körəlməslik məsləsi həl qılandı. Şincan, doğru düşəndürmüsünü yaşanğallarğa muvafiqlaşdırış ıslahatını noxtada sınaq qılışını başladı digən xəbər deyqtınlardı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmi ailəgi yetküzəyli sayfımızdə elektrolitlik, su,

0: Çoqum 6 ay içində yaşanğanlarga muvafiqlaşdırılğan nusqısının düşəndirməsini əngə aldırışını tamamlab, əngə aldırış tamamlanğandan kin işləsi boludu. Əngə aldırış müddəti ötüb kəssimu, tamamlanmağan bolsa, dövlət doğru nazarət qılış, başqırış idarəsigə yolluğanda, bəlgilimi boyuca noxtada sınaq qılış tizimliki uçuri əməldin qaldırılıdı. Abdunum Raylıq Doğru Nazaret Kılış Başkırış İdarısının alaqadar məsuli mundaq dedi. Doğruni bazarğı seliş icazdını ilkide tutkıçılar asası gevdilik məsuliyetini əməliyiləşdirib, çüyendirmisini başkırış və asırış xizmetini yaxşı işliş gerek. Nazaret Kılış, başkırış tarmaqları ilkide tutkıçının elektronluq kod yaki sızıqlıq kod arqılıq elektronluq doğru çüyendirmisi mükemmel nusqısını ulaşığa dikkat kılışını küçəydudu. İlan qıstırış, həqtüləş konupkisi qatarlıq əhvallarının körülüşüge yol koyulmaydı. Doğru çüyendirmisinin her qaysı nusquları bilen təsdiqlanğan çüyendirme nusqısının məzmuni birdek bulmaslıq, yaki çüyendirme məzmunini öz məylice özgərtiş qatarlıq kılmışlar baykalsa, kanun boyucu təkşürüp bir tərəf kılınıp, noxtada sınaq kılış xizmetinin əməl ilişib ünüm hazıl kılışıga kapaletlik kılınıdı.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Anlavatqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Proqramısı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının tən saqlıqı zor baylıq proqramımız boyunca anlıqış bərduq, yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət. Teximi köp məzmunlarını yenə Sılu Şıting abonicilə terminalını çürüb anlısanlar buludu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: Bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyam partiyası. Tamaq ısırap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanunsızga həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: سورسا özünün varislik hukuki isbatı bilen təminləşni etqan.
1: Ticaret sodigeri mundaq degen. Ölüp ketken tukkallarının yan telefon numarını davamlı kışıltış üçün ölüm isbatı bilen təminləgendin sırt yene varislik hukuki hükümet kuvahkı xeti ya ki sot mahkemesinin küçki ige hüküm namisi ya ki muresse namisi bilen təminləşi gerek. Ticaret sodigeri aile içki kilişmini itiraf kılmaydı. Çünkü numur təvəlikigi çetelirgan bulgaçka çokum kanuni küçki ige hüccet buluşu gerek. Ula anın igidarlıqının yötkeş resmiyetini becerişki cüret kılalaydı. Sot mahkemesi çıkargan muressenname şokini yetküzülse küçki ige boludu. Bunu elip ticaret sodigerinin yenigi berip numurunu becerisi boludu. Ondakta yan telefon numurunun şiltiş hukukuğu varısı kılgıl bolamdı. Adetki əhvalda yan telefon numarı aldın haq töləş kartısığa adette 60 günün 90 gün geçə haq tapşırmasa optimatik halda isçotun ölçürülüdü. Numar əslədiki işlər küçüge təvəb olmaydı. Isçot ölçürülgəndin kin təxminən 90 gün tonlutuş məzgilgi kırıdı. Kin qaytıdım bazarğı seylənirdi. İstimalçılar setib alğan yaki rast nam bilen tizimga aldırgan yan telefon numarığı qarata qandaq hukuktun bəkrimen boludu.
0: Çeçxar şəhri Tefin rayonlu xalq sot məhkəmisinin sotisi Şuhundan tanıştırıp mındaq dedi. Bəlgilimigə asasən yan telefon numarı baylıqı dövlət iqdarlıqı da boludu. Aboneçilə ticaret sodigiri bilen mulazmət toxtami imzalab bu numarının iqdarlıq hukukuqa əməz yəkliminlik şiltiş hukukuqa erişidu. Dövlətimizin haq tələb qanun dəsturida miras təbii şəxs vafat bolğanda qeyb qalğan şəxsi qanunluq mal mülk deyə belgilənən. Bu mal mülknin dairəsi nəhayət kən bulub, öy, avtomobil, amanət pulla əmas yan telefon nömrünün şiltiliş hüquqi mal mülkmü əmasmı?
1: Yan telefon nömrünü körgili, tutqulu bolmasmı, lakin onunğa həqiqi pul aldın saklanan sözleşiş hakkı, cuglanma numar, azalanın hukuk, menfaati bağlanan bolup, bazı yakşı numarının bazarda soğudu kımmeti bolur. Tekimi muhimi hazır yan telefonun numarına, banka, pul töleş vasıtası bağlanan bolup, delilleş numarının kobol kılığı bolur. Mal mülük bir hatarlık bilen bir vasıtı bağlanırdı. Şuna biz yan telefon numarını işiltiş hukuki, karakteri boyunca varısı kılışkı bulmaydığın hukuk tabi emes deyip karaymış. Qanunda yan telefon numarını işiltiş hukukuğu varislik kılışkı bulmaydıqallıqı iniq belgilenmegen. Umu xarakteri boyunca varislik kılışkı bulmaydıqan mal mülükü təbə əməz. Haq tələb qanun dəsturunun tordiki məvhüm mal mülükni qanun qoğdaş prinsipi asasən, yan telefon numarını işiltiş hukuki məvhüm mal mülük kategoriyası kirgüzülüb, varis qanun boyunca varislik kılısı boludu. Vin Əpendi və onun iki adisi birinci rəddiki qanuni varis bulub, anısının yan telefon numarığı varislik kılış hukukuqı ige. Zadi kim varislik kılsa, teximi əqilgi muvafiq boludu. Sotçi murəssə elib badi. Sot məhkəmesinin murəssəgi riyasetçilik kılışı arqılıq Vin Əpendinin anısıqa asaslıq qaraş məcburiyyətini ada qılğanlıqı. Şunun bilen bile işki adısının bu numarığı varislik kılış hukukudun öz ihtiyarlıqı bilen vaz keçkerliki közü tutulup, ahırda sot mahkemesi haq talep muressen namısı çıxırıp, numar işiltiş hukukuğa Vin Əpendinin varislik kılıdığalıqını muayyelleştirdi. Vin Əpendi bu muressen namını elip, şu günüyle ticaret sodigerinin yenigi berip, igidarlıqını
0: görüp. Qayrış gerek. Yan telefon numarını şiltiş hukukuğa varislik kılış, bağlanğan üçüncü tərəf hesabatıqa varislik kılğanlıq emez. Yan telefon numarı pəqat tizimletiş nami. Her qaysi supa hesabat numarının özünün abund kilişimi bar. Hesabat numarıdaki sallıq məlumat, məhum mal mülkini qandaq bir tərəf kılışta supa qaydısı boyunca iş görüş gerek. Onundan başqa, əgər hesabat başqalarının hukuk mənfəətigi çetilsə, ya ki supa ödünüp berişin çəkilsə, siz mi rəy qılışınız gerek? Sot məhkəmisi pəqət telegraf mülazimət toxtamını işiltiş hukuki məsləsinilə həl qılıdı. Hukuk dairisindən halqıb, üçüncü tərəf supasını başqırmaydı. Bu deyiloni misalga alsaq, Vin Əpendi anısının yan telefon numarığa varislik qılğandan keyin, numarığa bağlanğan veyşin pul qapçıqıdiki mülük, kartı boğdısıdiki, İtibar veriş kartı biletini qandaq bir tərəf qılış doğrusu da işki adısı bilen məsləhətləşi kerek.
1: Ян телефон номерға қандақ

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı.
2: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanunsızga həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

Hürmetlik radio anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansının Mınbət Tıpraq programısını anlayışlarını karşılığınız. Mən Pərhad Ömərim.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaqt gedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Yaxşılınışqa qarab sıcıl tərəqi qılışıqı törtkü bolub, bütün yıllıq ixtisadi ictimai tərəqiyyatının nişan vəzifələrini tırışıb tamamlaş. Türlük siyasətlərinin cayda əməlilişiqə küçəb törtkü bolub, saxlanma mıqtar siyasətini yolu qoyuş önümünü yanımı aşırıb, türlük zayumlarını tarqıtış, işletiş sürətini tezlətib, 15-ci məşillik plan. 6 torunu yolu qoyuş layısı qatarlıq iniq bekitilgən zor quruluş türlərdə baldurraq iş başlaşqı törtkü bolub, Konu su ambarları, konu açlık iskılatlarını özgertip, derecesini östürüşüne algı sılcıtıp, silinmini kengaytış, istimalini ilgiri sürüşke yardım özümlü karız pul beri siyasetini küçep yolu koyuş. Bir türküm əməli əsqatadığan köpəymi mıxtar siyasetini yolu koyup, maliyyə çıxımı oranlaşdırışını sarxıllaşdırıp, yerlik hükümetlerinin karız kaldıq normasıdan yaxşı paydalınıp, pul siyaseti qoralıdan universal paydalınıp və onu vaxtıda tənşəb, Pən texnikada yenilik yaratış və texnika özgərtiş, yezi igilikini qollaş, kiçik karxanlarını qollaş qatarlıq qayta qarız beri sonmasını köpəytib, özümün bazarını muqumlaşdırış, işqi orılışış, kırımlı aşırışını ilgiri sürüş qatarlıq siyasət tədbirlərini tədqiq qılıb oturuğu qoyuş. Yuqur tövən maslaşıb birikmükü şəkilləndirib, silinmini muqumlaşdırıb, tür təyarlıqını yuqur süpətlik yaxşı işləb, əl işçi silinmisinin hayati küçünü urğutub, məbləğ siliş türlərinin muhim amil kapalıdını küçəydib, məbləğ silişini təsdiqlaş önümünü östürüş. İşki ihtiyac zapısını saxlaş və aşırış siyasət tədbirlərini davamlıq tədqiq qılıb, yetəkləş xarakteri küçlük, texımı köp xizmət tutqısını pilallab, alaqadar yandaş tədbirlərini mükəmməlləşdirib, şəraiti bar caylanın aldın yolu qoyuşu, aldın sınaq qılışıqa ilham veriş gərək. Yığında mundaq təb körstildi. Yeni bulğumuların türü köp, mıxtarı zor, tarqılışı kən bolub, tədirici ekologiyelik muhitini tüzəşdiki yeni xırıs qaylanmaqda. Mənbəsidin tezgilləşini, muhimnin muhimi qılıb, diqqətini nuxtılıq sahələrgə qarıtıb, təşəbbüskarlıq bilən ılğab təkşürüşünü küçəydib, ximiyelik madıllarını qoyub beriş mənbəsini dəl cayda pərqləndirib, nuxtılıq tezgilləşki dair yeni bulğumula tizimlikini udulluq ilan qılıb, yeni ximiyelik madıllara aid muhit başqırışını tizimlaş tüzümünü əməlliləşdirib, türlük muhit xəyb-xətirini həqiqi tövəllidiş gerək. Koni yeni bulğumularını tüzəşini bir tutaş pilallab ilgiri sürüb, tarmaq qalqıb, xizmətlərini maslaşdırışını küçəydib, karxanalarının tip özgərdişini, siyasət cəhətdən qollaş salmıqını zoraydib, tüzəş nişani və vəzifəsini unuşluq tamamlaşqa kapalətliqini şgərək. Yığında mundaq təb körüstildi. Kəsbi orula amovi mülazimət bilən təminləş, asasi xəliq turmuşıqı kapalətliq qiliş cəhətdə muhim funksiyanı üstüq alğan. Kəsbi orullarının məsul tarmaqları və uyuşdurğucu orullarının məsuliyyətini çıngıtıb, tızımlab başqurğucu orqallar bilən, ictimai xizmət, tor və uçurlaşdırış, xəliq işləri, bazar nazarət qılış, başqırış qatarlıq tarmaqlarının həm türtkü boluşunu küçəydib, kəsbi orullarının kündülük yürüşüş əhvalını vaxtıda iqləb, amumi paravallıq mülazımıdi önümünü bahalaşını ilmi qanat yaydırıb, türlü kəsbi orullarının amumi paravallıq nişanıda çıngdırışı. Yuqur süpətlik tərəqiyyatını işqi aşırışıqa türtkü boluş gerək. Yığında yana başqa işlə tətqiq qılındı.
1: Stansımız xəbri. Məmləkətlik siyasi kənəş Pəngun təni, Cüngo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Birlik Səb Xizməti Bölümü, Goyan Çamilla İşlər İşxanısı, Goyan Şangan Omin İşlər İşxanısı, Goyan Tayvan İşlər İşxanısı, Cüngo Çamilla Birləşməsi 9-cı ayının 28-ci günü Beycan Xəliq Sarıyda Dövlət bayramı münasibəti bilən ziyafət ötküzüb, Cunxa Xalq Cumhuriyeti qurulğanlığının 77 illiqini təbriklədi. Cunxa Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Məmləkətlik Siyasi Kengəşinin rəisi və Cunxa Millətinin uluq gülünüşünü işqaşırış üçün tırışıb kürəş qılış gərək. Van Xuniyan bunulanı bildirdi. 77 yıldan bu yan Cungo Kompartiyası Cungo xalqını ittifaqlaşdırıb və yetəkləb, dünyanın diqqətini tartıdığan, tarix səhifəsini çaqnab turduğan uluq muvaffaqiyyətlərini yaratdı. Cungo Kompartiyası 18-ci qurultaydan bu yan yolda Xi Jinping yadroluqidagi Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin küçük rəhbərligidə yeni dövrdəki Cungoda zamanıvilaşdırış qurulışı umumüzlük ilgiri sürülgən. İqtisadi ictimai işla yuqur süpətlik tərəqqi qılğan. Xalq ammisi xatırcam tirikçilik qılğan. Xalqara təsir küçü və

Sahnesinin sənət sahnesi programımız bu icanı dişbəyədik. Programımızı pərvaz namlat naxş bilən axırlaşdırmız. Əmələk bəxt, amət, salamət, gər bolsun.

0: ümitvar pozisiya, turmuşunuzu rəngdaralaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanadı.
0: Əmdi anlaydığınına Şincan Radio Televiziya stansının bir vasıta anlatılıdığan tən sağlıqı zor baylıq programısı.

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının Tən sağlığı zor baylıq proqramını dinləyicilərinə qarşı alırıq. Mən riyasətçi Raziya Zərdəli. Proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Sılu Şitin abunəçilər terminalında masqadamda anladılıdı, həm də hər vaqt qayta anlıqılı buludu. Radio dinləyici dostlar, bu qitimki proqramımızda mündəq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri sayfımızda doğru düşəndürmüsünü iniq körəlməslik məsləsi həl qılandı. Şincan, doğru düşəndürmüsünü yaşanğalarga muvabıqlaşdırış ıslahatını noxtada sınaq qılışını başladı digən xəbər deyqtınlardı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetküzəyli sayfımızda elektrolitlik su istimal qılış qızğılıqı sıcıl örlə avadıdı. İqtidarlıq içimliklərini kündə içişki bolamdı digən məzmunda sözləb birimiz. Radyo anlıqcılar, əmdə deyqtanla proqramımızın təbsili məzmunları da bulsun.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə elektrolitlik su istehsal qılış qızğınlığı sijil örləyətdi. İqtidarlıq içimliklərini gündə içişkə bolamdı degen məzmunda sözləb bermiz. Yaqında elektrolitlik su istehsalının qızğınlığı sijil açdı. Əslində tən hərəkət meydanlarında köprək işiltildigan iqtidarlıq içimliklər ammının gündəlik turmuşuna sinib kirməkdə. Şunun bilan birga elektrolitlik su rastlar suvun o'rnini alalamdu qatorliq masalalar mu kishilarning diqqatini qo'zg'adi. Elektrolitlik su nima uchun dong chiqaradi? Kunda ichishga bo'lamdi. Mutaxassislarning tonishtirishicha elektrolitlik suvning mohiyati elektrolitlik ichimlik suv ekan. Elektrolitlik suvning olqishqa erishishidagi muhim halqa uning yuqori temperaturlik havo rayida odam badanining suv to'liqlash ehtiyojiga texmi mos keladiganligida. Yoz faslidagi yuqori temperaturda odam badani ko'p miqdorda tar chiqarib, xo'rab ketadigani faqat suvli emas, yana natriy, kaliy qatorliq organizmning aylanishini saqlaydigan muhim elektrolitlar. Nuqul halda qaynaq su içkəndə pəqət su toluqlıqlı buludu. Köp miqtarda içkəndə bədəndiki elektrolitlərinin qoyuqlıqını suyuldurub, baş qeyiş, mağdursızlınış, muskullar telib mağdursızlınış qatarlıq bir arımlıqlarını payda qilishi mümkün. Elektrolizlanğan su alahidi körünüşdiki su toluqlaş layihəsi təvə bulub, kündülük içimliklərinin oranını alıdıqan nərsə əməz. O, yuqori temperaturda küçlük aptapqa qaqılınış, qattıq hərkət qılış qatarlıq körünüşlərgə həm də qızış, iğir dərəcədə iç sürüş səbəbidin köp miqtarda tərləb susuzlanğan kişilər topuğa həqiqi mas gelidu. Şəhərdəki əqli əmgək qılğıcılar uzaqraq oldurub xizmət qılıdu. Oquqıcılar kündülük dərs oquydu. Tərləş çəklik buludu. İçişnin haceti yox. Uzaq müddət köp miqtarda içkəndə natri, kalinin qubul qılınışı ölçəmdən eşib getib metabolizm yükünü iğirləşdiruydu. Mütəxəssislərinin körüstüşcə, dövlətimiz ahalarının tamaq tərkibidiki natriyinin qubul qılınışı əsildilə umum yüzlük ölçəmdən eşib getgən bulub, kündülük turmuşdu yenə elektrolitlik su isə natriyinin qubul qılınışını yenim aşırıydı digən. Yuqur qan besim, börek iqtidari toluq bulmaslıq, yürək qan tumur kesəlliklərgə qırptar bolğan kişilərinin elektrolit metabolizm iqtidari acizraq boludigən. Şuna, işçiş miqtarını teximi kontrol qılıb, doktorunun körsətmisi boyuca işçiş gerəkken. Növətdə bazardagi elektrolitlik suunun süpti təkşib olmağaçqa, istimalçılar asalla hukum ticaretinin qıltıqağı çüşüb qalıdı. Bir qısım, Wanhong məsulatlar elektrolitlik su dəbnəm alğan bulsumu, əmma elektrolit miqtari nahay tütüvən, şəkər miqtarı az əməz. Mütəxəssislər şunu əskərtudu ki, istimalçılar talab seti valğanda inçikliklik bilən fərqləndirişi, material səpləş cədvili və uzuqluq tərkibi cədviligə noxtuluq qarışı, tanışılış, nisbiti, muvabıq, şəkər tərkibi tövən bulğan muntızım məsulatlarını oldun talış gerək. Mütəxəssislərinin qarışıca kəlgüsü bir məzgildə yenə nurğun elektrolitlik su yeni məsulatları bazarğı kirdikən. Adətki istimalcılarına nisbətən etqanda şamalğa əgişib istimal qılışının haciti yoxkən. İşiltişke maskeledigan halatni iniq tunup, aqlanı tallash eng muhimken.
1: Anglavatqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansisinin tən saqlıqı zor baylıq programmisi.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرک گلر که تولغان در بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان خوشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی گلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگراممسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel nakşı müzikler bilen dil tarımızını çekip, acayip mon dünyasığa başlap barğıcıyın, sənət səhnəsi programımız yeni silah üçün xizmətli buludu, mən Riyasatçı Həmidə Qiyum. Aziz dostlar, bugünkü programımızını Şəhərlərin Aman namlıq nakşı bilen başlayımız, qəni yaxdırıp anlıqa izlə.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yuqırıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnəsi proqramısı boyu canlı çipədik. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Qadırlıq dostlar proqramımızın axırıda diqqətinizə qoyucu naxışısı da bolsun.

0: vatan chaqirmoqda. Chanshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyosatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz.
2: Men və minin vətənim Cumhuriyyət unutmaydı sayfımızda uruş qəhrimani Li Yenliyen bilən tunuşimiz.
1: Men və minin vətənim Tianshan oğul qızlarının dövlət muhabbeti sahibimizdə 49 yıl aynırıqı oxşaş Çigara rayındakı ayallarının sağlamlıq yolu

0: Naqşı usuli qum rəsmi həm türtki buluş, Sun sulalısı dəvrdiki çay buyrutuş, NPC görgi, sım qısıp, imallap, Nəxt meydanda yasaş qatarlı qeyri maddi mərinyet mırasları yeni bayanını yiz qilish tamaşıbıllarını kol selip qatını şişki cəlif qildi. Nəxt meydanda yana AI qısqı tiyatrını yiz qilish subsi, VR çökmüş şəkildi yiz qilish körgəzmə rayonu və maşini adem muziki ətirti körüki təsis qılınğan bolub, kartun bayramı məzgilidə Cosplay müsabıqısının həl qılğıç müsabıqısı, yaşla ösmürlə cüngüçü kartonga avaz beriş körgəzmisi qatarlıq fəaliyyətlə arqı-arqıdın ötküzülüdü.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, Səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılıyız.

0: 90 gün içə əq tapşırmasa, avtomatik halda sçotun ölçürülür. Nomur əsrdəki işlər küçükə təbəb olmaydı. Sçot ölçürülgəndən kin təxminən 90 gün tonlutuş məzgilgə kırıdı. Kin qaytıdım bazarğı seylənirdi. İstimalçılar setib alğan yəki rast nam bilən tızımğı aldırğan yan telefon nomırğı qarata qandaq hüquqdın bəhrəmən boludu.
1: Çeçxar şəhri Tefin rayonlu xalq sot məhkəmisinin sotisi Şuxundan tanıştırıb mındaq dedi. Bəlgilimigə asasən yan telefon nomuri baylıqı dövlət iqdarlıqı da boludu. Aboneçilər ticaret sodigiri bilən mülazimət toxtamı imzalab, bu nomurnun iqdarlıq hüquqiga əməz yəklimilik işiltiş hüquqiga erişidu. Dövlətimizin haq tələb qanun dəsturida miras təbii şəxs vafat bolğanda qeyb qalğan şəxsi qanunluq mal-mülk deyə belgilənən. Bu mal-mülknin dairəsi nəhayət keng olub, öy, avtomobil, amanat pulla əmas yan telefon nömrünün işiltiliş hüququ mal-mülkmü əmasmı?
0: Yan telefon nömrünü körgili, tutqulu bolmasmı, lakin onunğa həqiqi pul aldın saqlanğan sözləşiş haqqı, juqlanma nömr əzalanın hüquq mənfəəti bağlanğan olub, bəzi yaxşı nömrünün bazarda sod qımmıtı olur. Texmi muhimi hazır yan telefon nömrğa banka pul töləş vasitəsi bağlanğan olub, dəlilləş nömrünü qəbul qılğılı olub. Mal-mülk bixətərliyi bilan bevasitə bağlanır. Şuna biz yan telefon nömrünü işiltiş hüququ xarakteri boyunca varisi qılışqı bolmaydığan hüquq təbə əmas deyə qaraymız. Qanunda yan telefon nömrünü işiltiş hüququ varisi qılışqı bolmaydığanlığı eniq belgilenmegen. Umu xarakteri boyunca varisi qılışqı bolmaydığan mal-mülki təbə əmas. Haq tələb qanun dəsturunun tordiki məvhum mal-mülkni qanun qoğdaş prinsipi asasən yan telefon nömrünü işiltiş hüququ məvhum mal-mülk kateqoriyasi kirgizilib, varis qanun boyunca varisi qılısı boludu. Vin əpəndi və onun iki adisi birinci rəddiki qanuni varis bulub, anısının yan telefon nömrüğü varis qılış hüququ yigə. Zadi kim varis qılsa, texmi əqilgi muvafıq boludu. Sotçi mürəssə elib badi. Sot məhkəməsinin mürəssəgi riyasəçilik qılışı arqılıq Vin əpəndinin anısıqa asaslıq qaraş məcburiyyətini ada qılqalıqı. Şunun bilən bilə iki adısının bu nömrğa varisi qılış hüququdun öz ixtiyarlıqı bilən vaz keçkəlliki közü tutulub. Axırda sot məhkəmisi haq tələb mürəssə naması çıxırıb, nömr işiltiş hüququqa Vin əpəndinin varisi qılıdığalıqını müəyyənləşdirdi. Vin əpəndi bu mürəssə namını elib, şu günlə ticaret sodigerinin yenigi berib, iqdarlıqının yötkəş rəsmiyyətini becirələydi.
1: Vin əpəndi yan telefon nömrğa varislik qılğandan keyin yan telefon nömrğa bağlanğan bəzi hüquq mənfəətlərini öz peşimçilik bilan bir tərəf qılsa bolamdı. Bunun da çək-çigranı eniq qayırış kerek. Yan telefon nömrünü işiltiş hüququqa varislik qılış bağlanğan üçüncü tərəf hesabatığa varislik qılğanlıq emas. Yan telefon nömrü faqat tizimlətdiş nami. Hər qaysı supa hesabat nömrünün özünün abund kelişimi bar. Hesabat nömrüdəki sanlıq məlumat, məhum mal-mülkni qandaq bir tərəf qılışda supa qaydısı boyunca iş görüş kerek. Onundan başqa, əgər hesabat başqalarının hüquq mənfəətigi çetilsə, yaki supa ötünüb berişin çəkilsə, siz mi rəay qılışınız kerek? Sot məhkəməsi faqat telegraf mülazimət toxtamını işiltiş hüquqi məsələsini həll qıladı. Hüquq dairəsindən halqıb, üçüncü tərəf supasını başqırmaydı. Bu deyiloni misalğa alsaq, Vin əpəndi anısının yan telefon nömrğa varislik qılğandan keyin nömrğa bağlanğan veyşin pul qapçığıdiki mülük, kartı boğdısıdiki etibar beriş kartı biletini qandaq bir tərəf qılış toğrısıda iki adısı bilən məsələtlişi kerek.
0: Yan telefon nömrğa qandaq varis qılış toğrısıda sotçı mındaq əskərdi. Yan telefon nömrünü işiltiş hüquqi miras bulub, birinci rəddiki varisla barabar varislik hüququdan bəhrəmən boludu. Birli varis özü ticaret sodigerinin qeşiği berib, iqdarlıqının götkəş rəsmiyyətini becirişki bulmaydı. Varislik qılış usulu toğrısıda barlıq varisla kengişib birliki kelib, varislik hüququnu hökumət guvahlıqıdan ötküzsə, ya ki dəva qılış arqılıq sot məhkəmisi hökum çıxarısı boludu. Onun ikin varis hökumət guvahlıqı xeti, ya ki sot məhkəmisinin küçki iqi qanun höcütünü elib, ticaret sodigerinin qeşiği berib, tizimini özgərtiş rəsmiyyətini becirisi boludu.
1: Сотчи мындай тәкитледи. Ян телефон номерга мал-мүлік вә салахиеттен ибарат қош

0: amma üçün əməli iş qılıb biriş.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Bu sahipimizde su sandıkını dezinfeksiyelip mikrop öltürüş vaxtı da bulmadı. Tattiş əməldari İgiz Qəvətlik Oltıraq rayonunu ikinci qetimlik su bilen təminləş bir xətərlikini çın közlədi digən məzmun diqtınladı bulur.

0: Ammanın içirgan su bir xatarlıkını qoğdaş üçün bu yıl 3. ayda Qaramay şəhəri Cərəmbulaq rayonluq Xalq Tərtiş Məhkəmisi məsuliyyətini ada qılış boyicə rədkə turğuzub təkşürüş cəryanıda 2. qetimliq su bilən təminləşdə səhiyyə bir xatarlıkını ammavi mənfəət boyicə nazarat qılış modeliqə tayinib dilo yib uçunu bayqıdı.
1: Dilo bejirgici xadımla təvəlik rayondiki köpligən igiz qəvətlik ahallar oltraq rayonuqa qarata naq meydanda təkşürüşni qanat yaydırıb, zapas suni asıraş, kəsbkarlarının salahiyyidi, dizinfeksiyyələb mikrob öltürüş, tazılaş xatırısı, mudapya yandaş əsləhəlləri, səhiyyə icazıdır rəsmi itiqatarlıq axvallarını törmü-törü təkşürüb iniqlab, naq meydanda su bilən təminləş əsləhəllərinin yürüşüş halıdını təkşürüb, su bilən təminləş bexətərlikini nazarət qılış başqırışdiki aciz halqılanı dəlcaydı bekitdi.
0: İnçikit həkşürüş arqılıq təvəlik rayındaki bir qısım igiz qəvətlik oltıraq rayılada su saqlaş sandıqlarını tazılab, dizinfeksiyələb, mikrob öltürüş vaxtıdır bulmaslıq. Su bilən təminlik üçü orlanın səhiyyə icazıdı rəsmiyyəti toluq bulmaslıq. Kəsbkarlanın sağlamlıq ispatının vaxtı ötüb getiş, bixətərlik muhafizəti, yandaş əsləhələri buzuluş, kəm buluş qatarlıq məsillərinin saqlanqallıqı, içidğən su bixətərliki yöşürün xəvfi saqlanqallıqı. Təvəlik rayonuki ahalilərinin içidigan su sağlamlıqıqa bivasitə təhdid salqallıqını cəzimləşdirdi.
1: Rədki turğuzub təkşürüşdə bayqalğan bexətərlik yoşurun xəvbiqi qarata bu məhkimə qanun boyicə məmuri amvi mənbət dəvası nazarəçiliki tərtibini başlab, alaqadar məmuri məsul tarmaqlarqa təptiş təklifnamisi tüzüb tarqıtıb, funksiyelik tarmaqlarının nazarət qılış başqırış vəzipə məsuliyyətini çıngıtıb, başqırışdiki kəmtüklüklərini toluqlab, 2-ci qetimliq su bilən təminləş əzlərlərinin səhiyyə qaydısıqə qatdıq seliştürüb, sistemalıq məxsus tüzəşni qanat yaydırıb, təvəlikirikki 2-ci qetimliq su bilən təminləşni yürüşdürüş, asıraş, başqırış xizmətini daimli qeliblaşdırışıqa həydəkçilik qıldı.
0: Alaqadar məmuri tarmaqla yüksək əhmiyyət verib, tez avaz qoşub, 2-ci qetimliq su bilən təminləş, bexətərlik yoşurun xəvfini məxsus tüzəş xizmətini umumizlik alğı silcitdi. 8-ci ayının 19-cu günü bu məhkəmə məmuri tarmaqlarının yazma tüzütüş cavabını tapşırıb aldı. Tüzəş nəticəsini təkşürüş üçün 9-cu ayının 1-ci günü dilo becirgüçü xadımla tüzütüşünü qaytı təkşürüş boyunca nəx meydanda təkşürüb eniqlaşını qanat yaydırdı. Növbətdə təvəlikdiki işqi çetişlik oltıraq rayındaki 2-ci qetimliq su bilən təminləş əsləhələrini qeliblaşdırıb tüzütüş bütünləy tamamlandı.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi. Ishib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijorchilik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
1: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhtcamı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha iş görüş, qanun sizge hemra programımızdan mulazmet prinsipi.

Qadirlik dostlar, bu qıtımıq proqramımızda tüvəndiki məzmunlarda alınış verimiz. Gülünü vatqan yezi kəndlərgi nəzər səyibimizdə yezi sayahitinin tərəqiyyatı Şincağının yezi kəndlərini gülləndürüşkə küş qoşduğun iyi motorga aylandı digən məzmun deyiqtınladı buludu. Qaltıs 5 mahirləri səyibimizdə Arşan nahiyyəsi Angilik Badri Toz Korto kəndi partiyaya çəkisinin şudisi Pürü məsuliyyətini zimmigə elib nədiyi yaratıb, əsli məqsədini saxlıydı digən məzmun deyiqtınladı buludu. Yezi ilgiliki yeza dehqanlarga alaqlar fuçurlar sayfimizda 2030 yili dövlətimizin açlıq universal işləp çıxırış iqtidar nişani 1 trilyon 450 milyard çıxın ətrafıda buludu qatarlıq fuçurlarını aldınız. Radio anıqçılar. Programımız Şincan Radio Televiziya Stansının yığın taratqı Sılu Şitin abunçılar terimini aldınmaz qədəmdə anıqtıldı həm də hər vaxt qaytırıb anıqlı buludu. Əmdi deyiqtığına proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Çinjan radio televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gunchilar programmasi orqali ilim ma'rifat, adab axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

yaşanğanlarga yardım berdi. 2015-ci ili Ka Xiaohua şərəb bilən Cungudiki yaxşı kişilər tizimlikdən oran aldı. 2025-ci ili 5-ci ayının 23-cü günü o 9-cı növətlik məmləkətlik çoğlarqı vabadar buluş, uruq tuqqanlarqı köyünüş əxlaq nəmunidisi şərbəgi erişdi. O, mundaq dedi. Ata-anısı yox balıla ən bitcari. Ehtiyaclıq kişiləgi yardan beriş, minin kılışqı tegişlik işim.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakşımızla. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 29 günü, Seyşembe.
2: Aval, havarayığı nəzər seyli bakaylı. Bugün keçidin ət gün ziyicə, Canobi Şincanın qərbidiki dağlıq rayon, Xotdən vulayetinin Canobidiki dağlıq rayon, Aksu vulayetinin qərbi və şimalidiki dağlıq rayon, Bayonglu Noblastidiki dağlıq rayon, Qatarlıq caylardiki qısmən rayonla və İli Dəryası Vadisi, Tarbağatay vulayetinin Canobi, Şixənzi şəhərinin Canobi, Ürümçi şəhərinin Canobi, Sancı oblastının Canobi, Qatarlıq caylardiki dağlıq rayonlarının qısmən caylarda azraq yamğur. Qızılsu oblastidiki tağlıq rayon, Bayonglun oblastının cənubidiki tağlıq rayonunun qısmən caylarda oturalı və qatlıq yamğur ya ki qar yağdı. Şimali Şincanın şimali, Sancı oblastının şərqi, Şərq Şincan qatarlıq caylarda 5 bal ətrafıda qeypaş şərq şamili, Şamal İğızlarda 9 bal ətrafıda boran çıxıdı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin əhət gündüzü keçə. Hava uçuq bəzdə bulutluq bulub. Tövən temperatura 12 Selisiya gradus, yuqarı temperatura 22 Selisiya gradus bulud.
2: Əmdi, bu qitimki proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurumuz.
1: Şincan özgəçə rayon orna əvzəllikəgi tayinib, mülazimət sodisini zor küş bilən rabajlandırıb, mülazimətdi yenilik yartıb, taşqi sodu tərəxiyyatının yeni kuvvetini yetildirdi.
2: Şincan Çoğunçılığı Suçılıq Tüyünü kuruluşudaki Tuncu Türküm Generatorlar Grupsi torlaştırılıp tok çıkardı.
1: Birinci aydın 8. aygıca Şincan'ın özgeçi meyve eksport vaziyeti küşlük bolup, eksport miktarı bulturuk şu mezgildikidin 17% köpeydi.
2: Şincan, əla süpətlik toğultılgan yeni kalı göşünü Şangan bazırğı bebası yetküzüş icazeti yol xita aldı.
1: İcadi akıl yasımıcılıqtın Şincan'ın nəzər səhifimizdə akıl mal doktori davalı süpsinin çarvıçılıq rayondaki koy kalılarının sağlamlıqını qoğduğalıqını tonuşturumuz.
2: Dövlət bayramı yetib geliş aldıda otqaçtək 5 yoltozlu qızıl bayraq, Tianşan'ın canıb şimalıda cəvlan qılıb, çoğun kiçik koçularının həmizdə cungu qızılı namayan boldu. Əmdi xəbərlə anlanla.
1: Hazır, yeni idiye arqılıq yeni musafiqi yetekçilik kılaylı sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xabiri. Baş şuji Xi Jinping, əla mülazimət importini təşəbbüs karlıq bilən köpeytib,

0: Bu Şiaotong, Ürümçi İqtisad Texnik Tərəqiyyat Rayonu, Todun Xaba Rayonu, Qərbi Vokzal Koçu Başqarması, Poyiz, Uçastikisi, Ludon, Məhəllə Partiya Komitetinin muavin şujisi. 2017 yılı bir...
1: Qadirlik dostlar, növəti könül aramınlarda boladığını güzəl yaylaq, minin uyum namlı xansucu naqşa, yaxdırbanlıq əsilə.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Şincan Radyo Televiziya İstansısının sənət səhnisi proqramısı boyu canlı çipədok. Yaqdırbanlıqının lağı rəhmət.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 29. günü, Seyşembe.
2: Avval havarayığı nəzər selib baqaylı. Bugün keçidin ət günzgecə Cənubi Şincanın qərbidiki dağlıq rayon, Xotən vilayətinin cənubidiki dağlıq rayon, Aqsu vilayətinin qərbi və şimalidiki dağlıq rayon, Bayınqlu oblastidiki dağlıq rayon qatarlıq caylardiki qismən rayonlar və İli Dəryası vadisi, Tarbağatay vilayətinin cənubi, Şixənzi şəhərinin cənubi, Ürümçi şəhərinin cənubi, Sancı oblastının cənubi qatarlıq caylardiki dağlıq rayonlarının qismən caylarda azraq yağmur. Qızılsu oblastidiki tağlıq rayon, Bayınqlun oblastının cənubidiki tağlıq rayonunun qismən caylarda oturalı və qatlıq yağmur ya ki qar yağdı. Şimali Şincanın şimali, Sancı oblastının şərqi, Şərq Şincan qatarlıq caylarda 5 bal ətrafıda qeypaş şərq şəmili, Şamal İğızlarda 9 bal ətrafıda boran çıxdı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin əhət gündüzü keçə. Hava uçuq bəzdə bulutluq bulub. Tövən temperatura 12 selisiya gradus, yuqarı temperatura 22 selisiya gradus bulud.
2: Əmdi bu qitimki proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurumuz.
1: Şincan özgeçə rayon orna əvzəllikəgi tayinib, mülazimət sodisini zor küş bilən rabajlandırıb, mülazimətdə yenilik yartıb, taşqi sodu tərəqiyyatının yeni kuvvetini yetildirdi.
2: Şincan çoğunçılığı suçluluk tüyünü kuruluşu ki,

0: Ameriki çeklik şirketinin mesuli Liu Dongyi muhbirge mındaq dedi. Kesip beceriş vaqti ünümlü qısqırap, üzümnin ziyan uçuraş ahvalı azayıp, meyve eksport kesbi bilen teximi yüreklik şoğulunuş işençimiz küçeydi. Şinjan bağbancılık kurulmasını sıcıl əlalaştırıp, meyve süptini zor derecede östürüp, meyve eksportını sıcıl aşırıp, meyve eksporti 30 neçü devlet ve rayonunu kapladı. Bunun için de yanaq, əla süpti bilen eksport tızıl yenikiyası da işçiler yen üzülgen işbarxan taş almasını derecik ayırıp, inçki tallab, uğrap kaçılab ambarğı kırgızıp, Şarkı Canobi Asya, Otra Asya bazırğa əbət işki tayarlab atattı. Baza, ilğaş, pişiklaş pəslədə kentki 100 nartuq ahalını işki qobul qıldı. Kent alısı, Joshua Sui mındaq dedi. Künəgə 200 yuan iş şəqi verdi. İşki ayda işləsəm 12 min yuan tapalay mən.
1: Stansımız xəbri. Şincan Tianlay Shangniu yeməklik çəklik məsuliyyət şirkəti yaxında Şangan Alaydı Məmuru rayonu yeməklik muhit tazlığı məhkəməsinin əniqə elib təkşirişdən ötüb Şanganı təminləyidigan, toğlutulğan yeni kallı göşi işləb çıxırışını əniqə aldırı salayitiyə muvaffaqiyyətli erişdi. Bu, Şinjanın əla süpətlik toğlutulğan yeni kallı göşini Şangan bazırıq bivasitə yetküzüş icazıdı, yol xeti alğallıqıdın deyirək verirdi. Şangan, göş məsulatlarının süpəti, işləb çıxırış tərtibi, yeməklik bir xətərlikiyə qatdıq tələb qoyudu. Şinjan Tianlay Shangniu yeməklik çəklik məsuliyyət şirkəti Şanganı göç məsulatları bilən təminlə salayitini muvaffaqiyyətli qoluğa gətirmək üçün 2 ildən köprək vaxt sərf qılıb Şanganın icazət ölçümünə toğrulunub, öyrünüş, tərbiyələş, tərtibini əlalaşdırış və sistemini tüzətişini sistemli qanat yaydırdı. Alatau tamışnısının yardım verişi, yölüşü, yetəklişi də təkşürüşdün oğuşluq ötdi. Şirket işlep çıkırış zavutunun başlığı Yang Zhengjun mındak dedi. Şanganlı təminləşine itiraf kılışının boz oğısına ait yukarı. Biz Şanganlı təminləş ölçümünü əstaydıl tətqiq kılıp, okup, qayt-qayt ögendik. Münasibetli kadımlarını tərbiyəlidik. Bu yıl yana 120 milyon yuan məbləğ silip, kim almaştırış öyünü özgərtişdin, sexnin qatdıq detal dərəcisini östürüş, xadımlarını tərbiyələşkicə, əmmini yuqarı ölçən boyunca elib barduq. Yaqın qiyyillardın buyan Bortala Moğul Abdonum Oblasti, göğüş kalısı kəsbinin tipini özgərtib dərəcisini östürüşünü sıcıl alığı sürüb, ölçəmləşkən, köləmləşkən bakımacılıqını zor küş bilən tərəqi qıldırdı. Bu qetim karxana muvaffaqiyyətlik halda Şanganın təminlə salayitiga erişib, bütün oblastın özgəcə dehqançılıq, çarvıçılıq məsulatlarını Şinjandan çıxırıb məmləkət boyuca yuqarı dərəcəlik bazarıqı yüzləndirişkə küçlük hərəkətləndirəgüc küç qoşdu. Bortala oblastlıq yezigiliki yezi idarisi partiya qrupsının azası Manat Beyk mundaq dedi. Yaqın qillardan buyan Bortala oblastımız diqqətni göş kalısı kəsbinin süpütünü östürüb, ünümünü aşırışqı mərkəzləşdirib, nəsilini yaxşılaş, köləmləşkən, ölçəmləşkən baxımıçılıq, texniki mülazımıt qatarlıq noxtuluq alqılarqa köp noxtudun küçəb, 50 mindən artıq göş kalısının nəsilini yaxşılıdıq. Tianlay çarvıçılıqı tayinib, sünni əqil bilən tarqılış şəkli birləşkən əndizidə, Bordalmagan kalılarga karta dehqallar bilen birleşiş, dehqallarını yetekleştek, hemkarlık, bakımcılık endişesini yolga koyup, karxana birtutaş kalı menbesi, ölçemleşken yemkaşak ve bütün ceryallık texniki yetekçilik bilen təminləb, bordalmagan kalılarını hemkarlışıp yıkıp, 12 min kalını bordab, oblast boyuca göç kalısının kölemleşip, bekiliş nisbetini 48.5%-ke östürdü.
0: Әмді icadi, ақыл yasımıçılıqdın Şinjanğı nəzər səhibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xəbri. Qarmay bulut hesablaş kəsb bağçısıq məqallaşqan Şinjan, Çisixua uçur pən texniksi çəklik şirkti, çoğunsallıq məlumat və sünni əqil texniksi tayınıb, ақыл mal doktori davala süpüsü bərpa qılıb, çarvıçlarını öydün çıxmayda, çarvılarını kəsbi diagnoz qoyuş, davalaş mülazimətdigə tez eriştürüş imkaniyyətdigə eki qaldı. Kalı qoyuğa kesəl təksə, mal doktorunu saxlaşdın hacit yox. Çarva öy quşlarının kesli toğırsda yan telefonla məsləhət sorğulu buludu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşkü aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.